0: tiga tiri inkam pyang problem ma kha rik pe inkam pe su le kha rik pe exceed son son dok ya khachi gi tahsildar ngati tahsildar sain los pe de judi ka khachi sirf sain po tang system ma tang mo ma ya khachi gi system po tang sain ma tang mo yon dok ya khachi gi mi po ma na mas kang ma sirf inkam amount pe tas kang so ma chane du sus ka tu yot na du ni fil langa che du ni defect bas ta ma ju ya kasa dio dem ngati social national scholarship portal zana dem da ju dia lu pre matric na post matric is ki alag alag ju ya pre matric zana 9th class na 10th class fe len ju post matric zana 10th se gen la 11th kana ngati gen la cham chik fru silkhan ka tu na khu sa ge fil la dio yun ju dem yara ngata se dia scholarship bi limit pu cham chik ka tu zana dia nu limit ngata nga MBBS agar student ka to na kho scholarship limit 6 lakh sa pojo agar kho MBBS fees bu salana 6 lakh ka to na kho 6 lakh sa pa dia nu scholarship thop cha jin dia men ma agar ngati engineering student ka to na engineering student limit po 2 lakh jo ya baki engineering na MBBS men ma baki course sa go din sa nu ngati limit po 2 lakh sa po agar koi college fees ya university fees 2 lakh sa pa yo na agar khu yot na ka to khu do lak sa pa de ro khu scholarship top cha jin jo ka cha du scholarship pe ngata chu jo kha ti ngati kha chi ki de computer student ho jo khu is laptop fil apply ba laptop fil apply ba ngin cha jin ya du receipt laptop khu ngyo se na receipt po na ng institute anuk submit cho cha institute verify cho cha institute verify cho se yap na upload cho cha ni du nga che dikin verify ba chin du verify so se yap na de ngata laptop zare ngata ya uniform zare dun sa gefel lang kwa dianu apply bangin chazin kwa dianu scholarship top chazin jo bakhshis
1: ka sa jo manar de muskim chinga ta di du du nga ta dang di nga ta shares ku nga ta legina rugos pen rugoshai kana chi gi na ju tana nga ta shares men nga tu nga ta zer ba cha ta ju ki ranga su chi shares men ara hi khala ku nga ta shisha men de ku jo chan shares pe filang nga ta government is there sa nga ta support ba sin ju ki even nga ta uniform fee su pa nga ta return ba sin ju chan nga ta yere salpo ba samo ju gospode du pa ju du ni kana mates fan ki glen cha ju yang sperachi gena du tit pa ju ki nga ta chimi mimas ko ni fila nga ta gacho gacho scheme ka tyo ju khas kar nga ta old pension scheme is ko la nga ta spera ka tu ta na yeres du salpo ba samol cha ju ki nga ta chimi mimas ko ni fila old pension scheme procedure pu chiot khu age criteria chiot ya khu yang chi procedure ka tu yong chen documentation chi yong chen du ni yeres salpo ba samol cha ju
0: kasa ju bakhshi ze charma mi sa ming la zan na yara ngate snal la ze du ju ngachi la ga central sponsor scheme china state sponsor scheme chi ngiz ju zere di ngis ke nu ga yang da charma sa ge fillas component ju pension fil la ju lan old age pension scheme zere ju di anu ge ra nga eligibility yara age pu zan na ga to ngata nga central sponsor scheme pe nu 60 years 60 sal basik above go shi ju 60 साल बसिक चाहे दू मदी या मी इन चाहे अने इन खुंग सा एज बु 60 या 60 बसिक अबव गोशेन हां हालन की गति दी स्टेट स्पोंसर स्कीम पे का तो जन्ना दिया नु बमो सा एज बु 55 चन दिख चाजन जो 55 अबव का तो ना खवा दिया नु अप्लाई बाद के चाजन दिया देन खवा मेन पुछियो जन्ना एज प्रूफ जो या दी स्टेट स्पोंसर स्कीम पे नु एज प्रूफ पो स्कूल सर्टिफिकेट जो गति चाज शर्मा भी क्या रिक पेला गति स्कूल सर्टिफिकेट नियो मत चन एज प्रूफ फिलया तो स्कूल सर्टिफिकेट गोस पदेनुक यमेन नगतो आता मेडिकल एना सर्टिफिकेट गोस जिन जो मेडिकल ऑफिसर चिकना बीएमओ चोक शिक्षी एमओ चोक शिक्षा डॉक्टर चिकना मेडिकल सर्टिफिकेट गोस जिन यमेन नगतो पुलिस स्टेशन ने सर्टिफिकेट गोस पद एज फिल यमेन म्युनिसिपैलिटी के नरोस एज पु आता ध्यान उ गति शर्मा में सगदे सबसे प्रॉब्लम ने छेन दु आता ध्यान टू द एज पु एज ट्रे फिल जो एज सर्टिफिकेट पु ट्रे फिल बाकी अगर नगति दिस सेंट्रल स्पोंसर स्कीम पे का तो जने देंग एज प्रूफ में आसान हो जुदे अनु क्या देनो यार इलेक्शन कार्ड पो एज प्रूफ फिल ला लंचा जिन जो चने दे अनु क्या ता जना पेने जने का तो देखो 1000 पर मंथ जो हर महीने जर रे रे गे स्टोन रे रे डायरेक्ट अकाउंट यो जिन यंग अदर ना यो जस में जो यंग एजेंसी लगा ता चा को जन लगा ता चा दे चो शिमेट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जन ची को डायरेक्ट बैंक यंग हर हर महीने 1000 रुपए यो जस जिन जो चले दिया नु को दिया अप्लाई बैंक अगर ना प्रोसीजर का तो जना ना तसनल जस तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस जो नती कतलगा या दिया नु यो से दिया नु ना फॉर्म लंचा दिया नु अति शर्मा मिस आ गता किमो को मिस अंडरस्टैंडिंग पुदा सो सो जो को रंग यो मरगोशिन समसो ओंदो दे जो अहमद आ रंग यो से ᱛᱟᱢᱟᱛᱤ ᱥᱟᱞᱢᱟ ᱢᱤᱥᱟᱠ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱜᱟᱠᱟ ᱛᱩᱨᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱚᱝ ᱢᱟ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥᱟᱥ ᱢᱮᱫ ᱪᱟᱱᱟ ᱫᱤᱭᱚ ᱭᱟᱱᱛᱟᱱ ᱥᱯᱮᱨᱟᱣ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ